хотела. Vartfall denne. Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært

Det var gode gamle Daniel Bedingfield med sin låt If You're Not The One fra 2002. Nå skal vi til en litt nyere låt. Den er helt aktuell i 2026. Noah Kahan med American Cars.

Reichen og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Det er klassiker fra Gloria Gaynor på Radio Ålesund. Du hørte I Will Survive. Så har jeg Tobias Sten klar til deg.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Knope. Fastlenka. Blind. Og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.